0: sade pitava o te.
1: Davi Bardi, Irka Maldinoša Smaržave, Jamila Maguanit,